0: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's greased lightning.

Sa bundevare, protesti 70-ti, više su bili odraz mode, jer bokal pun slobode.

Konjici Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati putem web portala radiokonjic.ba.

grad Konjic i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Od 4. maja do 19. juna 2026. godine. Sarajevski ratni teatar Sartr, Narodno pozorište Tuzla, Pozorište mladih Sarajevo, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Bosansko narodno pozorište Zenica, Narodno pozorište Mostar, Centar za kulturu Tivat i Studentsko pozorište Banja Luka. Generalni sponzor kompanija Bosnalijek, zlatni sponzor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča, BH Telekom.

Obavještenje gradske uprave za maturante srednje škole Konjic. Obavještavaju se svi maturanti grada Konjica, odnosno učenici završnih razreda srednje škole, koji u školskoj 2025. i 2026. godini imaju maturu, da shodno odluci gradonačelnika grada Konjica od 27. aprila 2026. godine, zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu finansijsku podršku mogu podnijeti na obrascu koji je dostupan na zvaničnoj web stranici grada Konjica www.konjic.ba. Pravo na jednokratnu finansijsku podršku imaju maturanti koji ispunjavaju sljedeće uslove: da su učenici završnih razreda srednje škole na području grada Konjica, odnosno da imaju maturu u školskoj 2025. i 2026. godini, da imaju prebivalište i žive na području grada Konjica, a učenici su završnih razreda srednje škole u drugim općinama ili gradovima, odnosno imaju maturu u školskoj 2025. i 2026. godini. Svi maturanti, odnosno učenici završnih razreda srednje škole Konjic, zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu

grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Prednji Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobrodošli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj.

Akcije je Radio Konjic. Udruženje penzionera grada Konjica organizuje jednodnevni izlet u Prusac i Bugojno za članove udruženja i njihove supružnike dana 14. maja 2026. godine u četvrtak. Polazak iz Konjica je u 8 sati ispred gradske džamije kod Binga, a povratak iz Bugojna po dogovoru sa vođom puta. Zainteresovani članovi mogu se prijaviti kod sekretara udruženja radnim danom od 10 do 12 sati, počev od 29. aprila 2026. godine. Cijena povratne karte je 20 konvertibilnih maraka po osobi. Prijave se mogu vršiti najkasnije do 13. maja 2026. godine, u srijedu do 12 sati. Obavezno poštivanje gore navedene satnice. Poslije ovog datuma prijave se neće primati. Napomena, isključivo pravo za korištenje ove vrste rekreacije imaju samo naši članovi udruženja i njihovi supružnici. Navodi se u saopštenju Udruženja penzionera grada Konjica.

Grad Konjic i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Od 4. maja do 19. juna 2026. godine. Sarajevski ratni teatar Sartr, Narodno pozorište Tuzla, Pozorište mladih Sarajevo, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Bosansko narodno pozorište Zenica, Narodno pozorište Mostar, Centar za kulturu Tivat i Studentsko pozorište Banja Luka. Generalni sponzor kompanija Bosnalijek, zlatni sponzor Eurosjaj, 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča, BH Telekom. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine.

grad Konjici i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Od 4. maja do 19. juna 2026. godine. Sarajevski ratni teatar Sartr, Narodno pozorište Tuzla, Pozorište mladih Sarajevo, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Bosansko narodno pozorište Zenica, Narodno pozorište Mostar, Centar za kulturu Tivat i Studentsko pozorište Banja Luka. Generalni sponzor kompanija Bosnalijek, zlatni sponzor Eurosjaj, 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča, BH Telekom. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine.

0: Ove godine festival glumca sarađuje sa ambasadom Francuske, Francuskim institutom, u srednjoj školi Konjic, izložba, evo da kažete o čemu se radi.
1: Festival glumca Bosne i Hercegovine u 13. sezoni ostvaruje novo partnerstvo, riječ je o Francuskom institutu u Bosni i Hercegovini. Počeli smo sa danima frankofonije, a evo u okviru festivala glumca, u okviru programa In Memoriam Zlatko Đikić, danas predstavljamo izložbu u holu srednje škole u Konjicu za srednjoškolce. Riječ je dakle o strip izložbi Slučajni susret. Ista se sastoji od 15 ploča koje su rezultat rada, dakle, učenika koji uče francuski jezik u srednjim ugostiteljskim školama, u gradovima Prozoru, Livnu, Kiseljaku, Banja Luci, Mostaru, i sarađuju sa dvojicom bosansko-hercegovačkih crtača koji su svoje radove objavljivali u Francuskoj. Riječ je o Filipu Androniku i Senadu Mavriću. Ova dva afirmisana autora redovno sarađuju sa ambasadom Francuske i Francuskim institutom u Bosni i Hercegovini, a kako je proces tekao, riječ je dakle o 2024. godini, gdje su učenici pomenuti škola učestvovali u radionicama koje su vodili šef, kuhar i domaćica rezidencije francuske ambasade Elmedin Džemidžić i Edina Omerović. Nakon